0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, rene yo tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Ya Caning, ya iku mang aku wis nyarano sampean nek jam 12 iki iku wayahe istirahat, istirahat salat makan ya. Jam-jam rawan ngene ya iku mang ngantuk, terus ya lemes, ana sing gorong sarapan, dipaksa gawe kerja. Jo ya kan. Dadi kaya tenaga iki ku berkurang ngono ya Caning. Nah, aku iki bakal ngajak sampean ya gawe ngobrol-ngobrol. Terus ngewehi informasi sisan ya nang awan sing puanas kentang-kentang ini iki ya. Kaya oto sing nang Surabaya iki ku sak menungso iki srengenge ngene iki siji ngono. Mataharine iki sak wong siji. Ya, dadi puanas iki kok ya puanas banget, gak ndang-ndang udan ngono iki dadi kerjaan iki krasa kesele ya Caning ya. Nah, sampean iki sing lagi ngaso, monggo dienak-enakno bare informasi kuliner, informasi seputar cuaca utawa lalu lintas sing mengko bakal tak sampai no ya Caning, dibarengi karo lagu-lagu keroncong iki mangan awan-awan terus ambek ngrungokno lagu-lagu keroncong iki yo sampean iki pasti semangat kan ya gawe nang tengah-tengah dino iki dino ayo saya jam 12 ya kan. Nah, aku iki bakal ngekei informasi opo ya Cak nih, mangan awan iki iki enake opo, panganan opo. Aku pengen ngekei clue dhisik iki. Nah, clue ne iku aku iki lagi kepengin sak piring panganan sing bahan utamane ku teko nongko enom terus dimasak nganggo santen, gula jawa lan bumbu-bumbu rempah ngono kuwi. Terus sing rasane ki legi gurih ngono kan. Biasane ki dikancani barek sego pote, ayam opor, endok, ngono endok. Terus nek gak ngono dicampur ambek sambel goreng krecek sing pedes iki garai tambah nikmat ngono dan garai warek ngono nang awan ngene iki. Apa sih panganan iku ning salsa? Nah, panganane iki khas teko Yogyakarta. Iki panganan apa iki? Nah, Caning iku mang ya. Ya Allah, aku sampai keselak saking apa niki, saking semangate gawe berbagi informasi panganan iki ya nang sampean kabeh ya. Nah, sampean iki sing wis ngerti jawabane teko kluku iku mang, monggo langsung bareng-bareng telepon lewat WA utawa telepon biasa ya Caning. Mengko aku bakal bareng-bareng ngancani sampean ya. Iki aku bakal nyampeno informasi sapa iki ya? Oh, Cak Tommy request Armada mau dibawa kemana ya? Iki versi keroncong ya Cak Tommy ya. Salam-salame kangge ning Siti, ning Salama, ning Eri, ning Ella, ning Sari, Cak Wahyu, Cak Chandra, ning Ane, ning Ayu, ning Lia, ning Porlan, ning Salsa. Oke Cak Tommy, aku bakal membawakan lagu requestan sampean ya. Samar ini lagu aku bakal mendengarkan Cak Ning iki wis ngerti sekluku iku mang opo. Oke ya. Tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng siang Cak Ning, ya saiki nang Tanjung Perak siang sesarengan karo aku Salsa ya Cak Ning. Nah nang awan-awan ngene iki yo aku arep ngajak sampean kabeh iki ngomongno soal salah siji bahan pangan sing gampang ditemoni lan iso diolah dadi macem-macem jenis panganan sing enak-enak. Gurih regone bahan panganan iki ku murah ngono Cak Ning. Apa sih bahan pangan iki? Ku jenengi iku singkong utawa nek bahasa Jawa Timuran iku kaspe ngono ya. Nah, singkong iki ku ancen panganan sing sederhana dan gampang banget gawe ngolahe. Akeh macem-macem panganane ngono lho. Ana singkong goreng, terus tape ngono ya. Gethuk ya, jemblem, misro. Lah iki ku akeh panganane terus ya dimodifikasi-modifikasi. Ono sing kaya oto tape ku mang dikei fermentasi ngono ya. Ben rasane iki legi-legi kecut ngono Cak Ning. Nek kaya jemblem ikan isiane ono gula jawane. Dadi panganan iki iku iso dadi cemilan sing enak lan goreng ekonomis ngono lho ya. Ana mana iki Cak Ning sing gawe ngancani karo ngopi utawa ngeteh yaiku krepek singkong lho kan, diirisi tipis-tipis ngono iku terus digoreng garing ya kan, enak nek gawe cuaca-cuaca kaya awan ngene iki ya, nyantai nang oma sing lagi nang oma lho yo sing lagi kerja yo isok kan iku didadekno camilan-camilan nang awan ngene iki ya Cak Ning. Nah, singkong iki ya duweni manfaat Cak Ning kanggo aktivitas sak bendinane. Apa sih iku ning Salsa manfaate ya? Mengko, aku bakal ngandani manfaate singkong iki opo ae. Ya, saiki aku bakal nyetelno lagu Campur Sari Rumiyin. Engko tak kei informasi seputar manfaat singkong lan cara-cara pengolahane, cara pengolahane, cara gawene ngono lho Cak Ning. Ya iki saiki tak jeda lagu dhisik ya. Iki ana lagune Lali Janji teko Selpin Misa.

0: Kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus ae, Bu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandhani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia, Le.
0: Oh ala, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya, Le. Ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasi muda sing cinta tanah air.
2: Janeng balik maneh nang Tanjung Perak siang sareng aku Ning Salsa ya. Nah, mau kan wis bahas tentang bahan pangan ya sing gampang ditemui iku jenenge singkong ngono ya. Nah, saiki aku bakal bahas manfaate singkong iki Janeng. Nah, singkong iki duweni salah siji dadi sumber karbohidrat sing iso menehi energi kanggo dukung aktivitas jenengan sak bendinane Caning. Saliyane kuwi Caning, singkong iki ngandung serat, vitamin lan mineral dan manfaat gizine ku juga apik ngono gawe tubuh. Tapi cara pengelolaane lan porsine iki ya kudu diatur ngono Caning karena gulae sing dikandung singkong iki iku ya dhukur dan kalorine iku ya di ngono Caning. Dadi kangge sampean sing membutuhkan keseimbangan kalori iku kudu diatur nek wonten singkong ngono ya, gak oleh sak bendino sisan Caning, ora apik ya gawe tubuh. Nah, iki aku bakal nambahi informasi kumang, aku kan ngekei cara olahan singkong. Nah, iki olahan iku ana brownie singkong jenenge. Kene opo kok brownie singkong? Karena jane jaman saiki ku arek-arek iki opo meneh sing enom-enom iku kaya panganan pohong ngono iku. Singkong khas pesing digoreng tok iku kadang ora seneng. Kudu diolah maneh ben gak kroso singkonge. Rasane singkong iku ben ora kroso kudu kulo Caning. Nah, kene opo dadi brownie singkong ya? Karena iki kan panganan sing modern ya dan di variasikan dengan berbagai macam isian. Contone iku brownie singkong coklat Caning. Nah, brownie singkong coklat iki bahan-bahane iku ana mentega, coklat batang, telur, gula lan sedikit tepung mokaf utawa maizena. Nah, cara gampangnya ya, bahan-bahan iku mang pean campur kabeh barek kukusan singkong sing wis empuk iku mang dicampur kabeh didadekno sitok nang loyang sing wis diolesi mentega terus iku dipanggang sampai mateng. Nek sampean iki gak duwe oven, iku saged dikukus jane nang dandang ngono kuwi. Terus ben ayu ngono iku ya dikei keju utawa choco chips ngono iku nang dhukure dadi ben ora monoton ngono iku ya warnane ya. Nah, iku mang salah siji olahan singkong cak ning ya. Sampe niki seneng singkongku diapakno cak ning? Apa digoreng tok, apa didadekno keripik, apa didadekno gethuk kan ya uwake ya olahan singkong iki ya. Nek para sing sepo-sepo iku sing pengene singkong sing gamoh-gamoh ngono lho. Sing gampang unyah-unyahane ya. Soale apa ya wis tuwek ya. Wis tuwek iki angel gawe maeme ya. Dadi butuh sing alus-alus ngono kuwi. Iku mau jeneng informasi perihal singkong kong ya nang jam iki wis jam meh jam 3:00 iki ya. Aku bakal balik mana ya Cak Ning mengko iki tak selani lagu-lagu campur sari ya. Tetep nang Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Tapi tutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Caning ya, saiki wis gak kroso wis jam 3 sore ya. Panjenengan sampun nyimak sareng aku ning salsa nang Tanjung Perak siang iku mang ya. Matur nuwun sanget kangge caning sedaya sing pun kancani aku ket jam 10 sampai jam

Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe ake wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Sewu petung ora kuwowo ngudari. Angen bocah tansah ngudang tibane grimis. Katresnan ing ketiga dawa kaya-kaya ora ana pedhot-pedhote. Swara tangis keprungu ing senthong omah kudu didulu. Sawujud katresnan ora kanggo nyang-nyangan. Saben pawongan gelem nyawang kanthi tenanan. Wayah krime si bocah ngudang katresnan. Ing bumi perdikan asmarandana tansah ngumandang. Kepingin diwiri-wiri mawa aluse pangroso saben pawongan. Ngemplak Boyolali 1997 penyebar semangat nomor 7.

Nggih. Wonten catatan wayah krimis nggih. Menika kula kutip saking Panyebar Semangat mengaten. Ingkang sampun kula waosaken kagem jenengan sedaya.

Monggo, ingkang badhe maosaken prakaryan telu menika kula sumangkaaken nggih. Saged gabungan wonten 5462961 utawi saged kekono ugi wonten WA-nipun Pro 4 RRI Surabaya mangaten nggih. Saged maosaken prakaryan wujudipun geguritan ugi puisi.

0: Kambok.
1: Apa tadi?
0: Kambok.
1: Apa?
0: Sampeyan gladene wis mari to.
1: Wis mari, tapi iki mau aku mari gladen kok rasane kok pengin seger-seger.
0: Iya buah lho, Kang Mbok.
1: Mau nek buah. Nah, aku malah pengin masakan sing
0: masakan
1: saka sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran
1: sing anget-anget ngono lho.
0: Apa ya? Sawi.
1: Iya.
0: Oh, Kak. Sawi ku sesuwe pahit lho, Kang Mbok nek dimasak sesuwe.
1: Oh iya ya, gak usah sesuwe masaki.
0: Apa ya sing anu lho, Kang
1: Mbok? Bayem iki.
0: Bayem. Engko linu-linu, Kang Mbok.
1: Oh, yo gak. Nek iyo. Nek gladene ajek, bayem ki ora nggarai linu di. Sing penting diimbangi yo, karo olahraga.
0: Ngono lho gerake ya, Kang Mbok.
1: Tapi nek sampean ki nek gladen ngono aja ngado-ngado ae teko Kang Mbok to di.
0: Lah terus piye? Terus sampean
1: iki murid-murid
0: liyane anu Rama?
1: Iya sing cedak ngono.
0: Sampean sing ngajari.
1: Lah iya, nek bapa ya mesti ngajari sing wis tatarane dhuwur-dhuwur di.
0: Iya.
1: Ngene sok mben muridmu karo muridku didadekno sitok ning plataran.
0: Aku wegah sakjane lho.
1: Nyapa wegah?
0: Iya.
1: Heh, gak oleh wegah di. Sampeyan nek wegah engko didukani bapa lho ya.
0: Liyane iku bangkang-bangkang.
1: Mosok
0: iya Kang Mbok.
1: Nah muridku lho 30 piro gak enek sing bangkang lho Di.
0: Bangkang-bangkang aku.
1: Yo ngene Di, kapan-kapan ijo lae.
0: Ijo.
1: Kowe nyekel muridku, aku nyekel muridku sampean.
0: Nggih, murid sampean wake aku.
1: Iya.
0: Iya kualan aku Kang Mbok, wong aku sithike kualan.
1: Engko sing bangkang sapa? Engko tak paranane. Mbak Yumu iki ya, engko tak paranane.
0: Kang Mbok.
1: Wah.
0: Bapak ku sajake kok ya denger-denger apa ya Kang Mbok.
1: Iya ya. Bapak ku koyoke pirang-pirang dina iki.
0: Tak sawang-sawang kok denger.
1: Mari ngono di ya.
0: Iya apa?
1: Gak cuma denger-denger tok. Wingenan iki malah bengi ngono iki koyok-koyok gak sare. Ono sing dipikir
0: jane apa ya? Kang Mbok sing dipikir bapak iku ya, Bu.
1: Lah iku nangis ruwet.
0: Lah iya,
1: masa ayo dicedeki di?
0: Lah tak koyok semedi yo gak mungkin nang kono kok.
1: Yo gak, koyokane telek-telek ana sing dipikir.
0: Iso.
1: Ayo aku alon-alon. Liwat kene di engko tebo ngurine.
0: Awas-awas.
1: Iya engko engko di. Engko dikageti kok ngguri.
0: Iya iya.
1: Ben jomblak.
0: Engko nesu.
1: Ben guyu. Gak yo ngageti alon-alon. Ayo. Engko diceluk popo. Siji, loro, telu. Popo.
0: Lho, tenan to
1: guyu ta? Guyu tadi ya.
0: Bapak guyu.
2: Yo.
1: Nggih, Bapak.
2: Nanti lan Rusti iki.
1: Nggih, Bapak.
2: Lagi ngomong apa ae iki mau?
1: Nggih niki wau nembe mantun gladen, Bapak. Nah. Nek murid-murid kula niku rak nurut-nurut ngoten to, Bapak, wis rada gedhe-gedhe. Nah, muridnya Adi niki lho terus enten sing bangkang
0: to lho, Bapak,
1: nek dikandani angel.
2: Yo ayo sinau bareng-bareng yo. Kabeh siswamu Rustini yo dididik sing apik, uga ngono siswane Mbak Yumu ki nanti ku yo kudu padha.
1: Nggih, Bu.
2: Ilmu ning Padepokan Jurang Sewu kan nurane pun, Bu.
0: Ngapunten, Bapak. Lha niku mawon wis digabung ten Kang Mbok mawon sing ngajari.
2: Lho lah iya ya bener kabeh siswa-siswa wedok iku
0: ya ngrasakno murid-murid
2: kabeh arek wedok-wedok iku lak tak kongkon awakmu sing didik sebab awakmu sing wis tuntas ngangsu kawruh elmune pun bapa
1: nggih bapa
2: ya apa eleke ya apa anune ya nek pun bapa njaluk tulung karo awak didik sing apik ngene lho nduk tak kira nek bab olah toto kanuragan to bela diri ki awakmu ya wis cukup.
0: Nggih, Bapak.
1: Ngoten, Bapak.
2: Ning ya ana perlu sing dipikir maneh.
1: Nah, niku, Bapak.
2: Mikire maneh ki ngene lho. Pun Bapak ki ngunduri tuwa.
1: Lah, paling ngene iki nggih, Bapak kok ketingale pirang-pirang dinten iki wae
0: rasane kale
1: adi lho, Bapak. Kok telek-telek kok lho bapa sing dipenggalih nopo.
2: Pun bapa ki nguduri tuwa. Lah wis suwe ora duwe ibu. Lah saiki awakmu wis mojo putri, wis gedhe lah.
1: Nggih.
0: Ngapunten bapa. Napa bapa? Iku lho Mbak Yu, iku kang mbok sing iku lho. Mosok pengen omah-omah maneh ngono lho.
1: Bopo tos. Ayo mosok ngono di.
2: Yo.
0: Lho jenenge awak dhewe wis gedhe-gedhe, bopo kan wis masalahe kan wis lepas tanggung
2: jawab ngono lho. Dipikir no pun bopo.
1: Nggih bopo.
2: Ngene lho nduk. Sopo besok sing iso nyambung utung watange bopo waribat. Nek wis bopo kapundhut marang Gusti, yo. Sopo sing mengkoni padepokan jurang sewu iki? Nek gak sliramu arek loro kinanti apa rodini? Lah, penjaluke pun bopo ki. Sak suwene iki pun bopo kok ora tahu. Ora tahu weruh apa maneh ngerti awakmu tahu sambung rasa, sambung tresno karo arek lanang sak padepokan iki kok ora tahu serawung.
0: Lho, nggih enten bopo. Enten. Enten, kula enten.
1: Sing dikersakno bopo iki koyo pacangan. Ha, bopo.
0: Sisian.
2: Yo koyo iku lho.
1: Oh, nek pacangan nggih, sakjane ngono nek koyo tumo seati ngoten enten bopo.
0: Kula nggih enten lho bopo.
1: Tapi nggih tasik dereng perlu dilairaken sak niki lah bopo. Nah mosok awak dhewe niki wong edok mosok yo arepe maturi yen bopo.
2: Yo syukur matur nuwun marang asmane Gusti nek panjenengan awakmu wis duwe
0: pacangan,
2: wis duwe pacangan yo yo kapan maturipun bopo. Yo.
0: Nah rahasia.
2: Hah?
0: Rahasia bopo.
2: Murite bopo ki akeh lho, sak padepokan Jurang Sewu sak mono akeh iki. Yo gak kurang arek sing ganteng, gak kurang arek sing bagus. Yo, sing kira-kira kepinterane kuwi ngluwi awakmu utawa padha karo awakmu. Eh, ora ono sing mbok pilih babar pisan padepokan.
0: Enten bopo. Enten.
1: Nggih mbok menawi napa nggih? Taksih perlu nari ati supaya mantep ngeten lho bapa. Mengke nek kula ingkang kula kuwatiri menika iya nek pilihanku iki pas. Mengke nek mboten rak yo mboten sekecang
2: nggih
1: bapa.
0: Nek kula kadose niku bapa.
2: Iya bapa.
0: Pas.
1: Nah, nek adi
2: adimu ki kok tambah sing ngecek ton. Ki nanti.
0: Kae pas kula.
2: Kayaknya adimu sing wis duwe pacangan.
0: Oh niki wis bapa wis aduh.
2: Arep padepokan kene.
0: Nggih bapa.
1: Oh gak ada-ada ya Di.
0: Oh enggak, pokoknya enten.
1: Ngoten lho.
2: Ning ya bener kandhane Mbak Yumu malu. Samu barang ki aja kesusu, aja grusa-grusu.
1: Nggih.
2: Di mantep malah ora ketemu.
0: Tapi kula sampun mantep, madep mantep lho bapa.
1: Kok ketingale adine kok yakin ngoten lho.
2: Ya mengko ae ditata sing apik. Ya nek panjene iku mau kabeh wis dadi jodohmu ya ora apa-apa nek awakmu seneng, arek lanang iku ya tresno ambek awakmu. Ya ora apa-apa. Pun bapa ki wong tuwa malah serujuk mek ndongakno merestui awakmu besok iso duwe jodoh sing cocok karo atimu ngono lho.
0: Iku bapa. Kang mbok mawon didangu. Ayo.
1: Apa to Di?
0: Sampeyan ngaku sapa?
1: Aja ngono tapi aku isin lho Di.
0: Kang mbok di piye?
1: Ngeten lho bapa. Dipun sukani inah wektu supados kula kalian adi menika anu napa mantepno ati terus mantepno pilihan ngoten lho bapa
0: nek kula pun mantep bapa pun mantep
2: wah iku
1: wis
0: lan
1: napa apa adi rumiyin nggih mboten napa-napa
2: ya mung gampang dipetung mburi ya. Mungkin nek panjene kabeh mau mbuki nanti mburus ini sing ketemu luwih dhisik dudune ya engko pun bapa sing
0: kok kula pun madhep mantep
1: aku ya ora apa-apa lho Di nek misale Adi Rustini ki wis mantep atine terus kepengin omah-omah nek munggone jari wong biyen-biyen iku dilangkai
0: napa lho lak nglangkai bapa mboten ngono kok ta bapa
1: sing penting aku restu rak ya ora apa-apa to Di sing penting aku mbok tuku ono apa
0: dituku apa
1: lha iya
0: kalau dituku ono apa
2: wis pun bopo njaluk aja nganti lali bab perkara iki.
1: Nggih, Bapak.
2: Balik mana pun bopo iki wis tuwa lho. Pun bopo iki selak kepingin ya.
1: Nggih, Bapak.
2: Iso menangi syukur bage, menangi momong putu, momong anakmu mendahne senenge atine pun bopo ya.
1: Nggih, dados.
2: Ya besok tak kadang-kadang bisa dadi gantine pun bopo mengku padepokan jurang sewu.
1: Nggih, Bapak. Nggih, menika ingkang dipun penggali bopo to. Ya wis nek ngono
2: kae kurang ditutupke.
1: Nggih.
2: Te oleh gladi kae.
1: Nggih. Arek ayo bopo.
0: Ayo. Ayo bopo. Ayo. Ayo,
1: Kang. Ayo, Di.
0: Ayo.
1: Aja mikir. Pacarmu.
0: Yo mesti. Ayo wis ayo dimulai ku lho.
1: Ayo aku kene. Ayo muridmu opo ana dhewe, Di.
0: Iya.

0: Popo.
1: Iye,
0: ulo katimbalan son. Untuk ngarsani Bopo, kali adik ulo sendiri, nopo sih jadi.
1: Berten lan sindu.
0: Ninggi Bopo.
1: Iya. Yang ini lah, saat durungnya pun Bopo yang matur nuwun. Ayo, bareng-bareng ruwih dhisik, muji syukur marang asmane Gusti Kang Akarya Jagat. Nyatane nganti dino saiki, awakmu sih iso ketemu pun Bopo. Kanthi kahanan sing bagas waras ora ana langan apa.
0: Nggih.
1: Nggih. Sindulan Bardan.
0: Nggih Bapak Guru.
1: Iki sekarone anakku wedok karo iki. Awakmu durung tepung, Bang. Nalika awakmu ngangsu kawruh nang Padepokan Jurang Sewu kene, arek loro iki isih cilik-cilik.
2: Nggih. Ingkang menika ingkang lajeng
1: sing rada gedhe kuwi
0: sinten
1: jenenge Kinanti.
2: Oh, adik Kinanti.
1: Aku
2: nemenaken
1: ya.
2: Aku Sindu. Muriting bapakku.
3: Aku kakang sing pernah tuwa nang padepokan kene. Pardan jenengku.
2: Lajeng ingkang setunggal menika sinten
1: bapakku? Ya tepungno. Ya.
0: Sinten?
1: Kinanti ambek Rustini.
2: Rustini. Ingkang Kinanti ingkang pundi?
4: Aku Rustini, Kakak.
1: Sing etes iki anakku etes iki Rustini.
4: Kenalne aku Rustini, Kakak.
2: Kinanti aku Sindu, muriting bapakku
4: ya. Oh, Kang Sindu.
1: Anakku sing ragil iki. Ya mung loro iki putrane bapak ya loro.
0: Ning sing namine Rustini niku mripat kok blalak-blalak.
1: Oh iya.
2: Kula pangkling Bopo. Dek nalika semanten kan dereng aku.
1: Iku nurun ke suwargi ibune. Ibune pian ya ngono.
2: Inggih, Eyang Putri nggih.
0: Nggih. Pacen perkawis napa?
1: Ini Bardan lan Sindu. Yo. Wengi iki pun Bopo ora bakal mbuka bab ilmu, yo. Ora mbuka bab sarasian iki mengko. Bab ilmu, tak kira ilmu sing wis mbok angsone pun bapakku wis tuntas. Ning ora lali to, ilmu kuwi ya kudu diamanno lan diamalno.
0: Nggih.
1: Pun bapak percaya karo awakmu sekarone.
0: Nggih.
1: Nek awakmu ya wis bisa ngamanno ilmumu, tegese ora kanggo laku sesungaran ora dipamer-pamerno, sing amalno diamalno, digethok tularno wong barang sing becik kuwi. Perlu digedhok tularno supaya ora pedhot ya iso kanggo conto iso kanggo tepo patuladaning para kawula saperenging padepokan Jurang Sewu.
0: Pasti ingat
2: lajeng pamrihipun Sindu dalah Kang Bardan katuran sowan wonten mriki kersanipun Bapak Guru wonten ikuh praktikal punapa Bapak
1: ngene Sindu. Ya sak durunge pun bapa ya njaluk pangapura karo kowe sakarone ya Sindu lan Bardan.
0: Mboten napa-napa.
1: Iki pun bapa ki ya wis ngunduri tuwa. Ya.
0: Nggih.
1: Ya besok sapa maneh sing iso nyambung watang putungipun bapa kejaba siswa-siswa ing Jurang Sewu kene.
0: Nggih.
2: Kang Bardan.
0: Nggih, nggih. Nggih ku panjenengan.
1: Sindu.
2: Ya nggih. Bapa Guru, ngestaken dawuh.
1: Aku njaluk wong iki meneri bab kekatine pun bapa. Tak kira ora ana gambaran maneh pun bapa njaluk tulung karo Kinanti.
4: Nggih, bapa.
1: Ngene ya, Nduk. Iki dina awakmu tak jodhokno karo kangmasmu Sindu.
4: Mbak nom sing kuwek mbak tuwek ngono lho bapa. Benere niku Kang Sindu niku kalih kula kan nom mbak nom. Lah iki Kang Mbok ki nanti kan mestine ya ambek Kang Bardan ngono lho bapa. Kan
0: aku durung kepengin duwe bojo.
1: Yo. Krungu dhewe.
0: Aku cek durung kepingin duwe bojo. Popo,
1: kakangmu Bardan durung kepingin omah-omah.
4: Isih
1: kepingin ngembangno ilmu-ilmune
0: leres
1: saka Bapak Guru.
4: Nggih. Bapak.
2: Lajeng Nimas kinanti menika napa nggih saged ngimbangi kekajenganipun bapa melawi saged nrami kahananipun Sindu
1: bapa. Ngene, Sindu, tak kira nek bab perkara tresna kuwi mengko gampang. Wong tresna kuwi jalaran saka pakulina. Tresna kulina. Nek saben dina wis bisa ketemu, saben dina iso andum rasa, iso sambung rasa, tak kira mengko bakal nuwuhake katresna.
2: Menawi mekaten.
1: Ini ya, Nduk.
2: Nyumangkaken kersanipun Bapa guru kemawon.
5: Nggih, Bapa.
1: Wis krungu kandhane Bapa ya.
5: Nggih.
1: Bapa. Ya pun Bapa njaluk karo awakmu, Nduk, ya.
5: Nggih, Bapa.
1: Awakmu gelemo dipek bojo karo Kang Masmu Sindu. Iya.
5: Nggih, Bapa, kula nyamung nyumanggaaken kalian menapa ingkang dados ngendikanipun Bapa. Nggih, namung menika ingkang kula pasrahaken kagem Bapa kangge dharma bekti kula kangge Bapa.
1: Iya, iya, iya. Matur nuwun nek panjenengan awakmu bekti karo wong tuwa. Terus ini Wes.
4: Kang Mbok, sampeyan kok
5: niku lho Bapa, Adi Rustini apa to, Di?
4: Tujune sampean ya mbek tuwek ngono lho. Masino mbek sing ngono.
3: Bapa guru iku sapa? Tuwek mbek tuwek iku sapa sing karepno? Heh?
2: Keparenga matur.
4: Kang Mbok.
2: Sindu badhe matur dhateng ngarsanipun Bapa guru.
1: Iya, biar
2: menapa saged animas kinanti saged kula boyong kula tepangaken dateng tiang sepuh kula.
4: Lho kok durung-durung ngono sih Kang Mbok? Misal Bapa kok ngaten.
5: Lah jane Bapa lho, Dik. Bapa ngerstoni ya wis lho.
4: Tak kancani.
1: Pun Bapa ngilang. Ning iki wektu wis wengi, ya. Ya sesuk wae bareng mletheki srengenge kinanti jaken tepungno karo wong tuamu ya, Ngger.
4: Bapa, kula tak nderek Kang Mbok ya, Bapa.
1: Ya ora susah
4: lah. Kancane kancane
1: diku kene sapa?
4: Mesti Bapa.
1: Ning Bapa meling ya, Sindu. Mengko sak rampunge anakku ki nanti ku mbok tepungno karo wong tuamu, enggal baliyo ning padepokan Jurang Sewu.
2: Wis tak kendhawu ning saderengipun kula tak sanggup.
1: Ora susah nginep ana ing omahku kono, ya.
2: Kang Bardan, aku njaluk sepuro sak durunge.
3: Lah, apa njaluk sepuro?
2: Minangka iki dudu karepku ning aku nyadong dawuhipun Bapa. Medene ora dadi apa-apa ta
3: pun. Kakangmu iku melok seneng. Dulurku oleh jodho. Putrane Bapa.
2: Ya wis, Kang Bardan. Njaluk iki pangestu
3: sampeyan,
2: njaluk tambahin pangestu. Nimas kinanti dina iki tak jak mulih neng omahku arep tak tepangne barek wong tuaku.
3: Iya, sing ati-ati.
2: Nimas.
5: Nggih, Kakang Sindu. Ayo,
2: pamit dhisik karo Bapa guru.
5: Bapa?
1: Iya, Nduk.
5: Kula pun kinanti nyon pamit nggih, Bapa.
1: Iya, iya.
5: Kula nderekaken Kakang Sindu, Bapa.
1: Sing ati-ati, Nger. Sindu.
2: Yo nggih, Bapa.
1: Titip-titip kinanti.
2: Wis tak akan dawuh.
1: Ya, tak pangestoni sakdalmu sesuk
3: iki. Kang Mas. Iya. Ya. Sing ati-ati.
1: Kalis ing sambikala ora nemuru.
2: Rahayu.
5: Matur nuwun, Bapa.
4: Kang Mbok melo.
1: Saiki sawetara ayo
5: lerem
1: ning padepokan kene iki.
3: Bapa.
1: Nggih.
3: Lerem gilerem.
1: Nggih.
3: Kula badhe

0: nyatane tiyang sing mbeta pusaka niku dadi tiyang sing pancen kasembadan napa ing atas kekarepan niku.
1: Iya.
0: Lah kapan iya, niku? Kapan pusaka niku tiba ten tanganku?
1: Waduh, Mardan.
0: Nggih.
1: Nek perkara junjung derajat pusakanipun bapa kena. Ning ora saiki nggih. Besok nek wis pancene tiba titi mangsane pusaka iki bakal kecandak ana ing tanganmu.
0: Ngoten iki.
1: Bakal tak paringake kowe nggih.
0: Ngoten iki.
1: Iya, Bardan.
0: Kula cepeng
1: sabar ya.
0: Dawuhipun bapa.
1: Nggih, monggo. Ora dina saiki.
0: Nggih, nggih, monggo.
1: Iya.

0: Orep ditinggal bapakne wis suwe, ditinggali anak lanang siji. Jenenge Sabar, anakku yang ganteng. Aku saiki nyambut gaweku dadi dukun lentrik. Wong ndiae teko rene njalukno jodoh anake sing gak payu omah-omah. Nek wis mari teko kene, mesti let seminggu ngono wis nemu jodoh. Aku ya seneng ya nek krungu kabar ngono iku. Terus ana maneh wong sing utange akeh njaluk tolong mrene. Let seminggu kondo nek wis utange wis lunas. Aku ya seneng ngene iki. Ngene iki mah nang ndi anakku kok gak ketok kemliwer. Bar. Sabar. Nanti arek iki?
1: Mak.
0: Kon mang tak sangka no metu lele. Mak biasae iki dayoe wakoweh ngene iki mang sepi, Mak.
1: Lapo kadek celuk-celuk aku, Mak?
0: Lho, kok mang wis mangan ta durung?
1: Arep mangan aku.
0: Lho, kok iso arep mangan apa?
1: Sampeyan niku gak ngerti sing tak rasakno. Gak ngerti sing tak pikirno.
0: Kon mikir apa?
1: Anane aku gak arep mangan ya mono. Sing tak pikirno.
0: Lah iya mikir apa, Nak?
1: Mosok emak gak kerumangsa? Mosok emak gak ngerti? Mosok emak iku ya gak perasaan?
0: Ya gak ngerti, kon gak ngomong kok. Ngomong ana apa?
1: Emak apa sampean niku?
0: Loh, kok iso emak apa? Nek kon gak ngomong, ya emak iki gak ngerti perasaanmu, Nak.
1: Ya mestine sampean lah yo ndelok, Mak. Gelagate anak, tingkah lakune anak.
0: Ya wis tak delok.
1: Lah kok gak ngerti?
0: Gak ngerti nek kon durung metu omongan.
1: Oh, apa mesti diomongno?
0: Ya iyalah, Cek Ero.
1: Aku gak arep mangan. Aku ketok ya sedia sumpek.
0: Lapo?
1: Sampean niku dukun lentrik terkenal. Dukun sing wis kondang. Sampean iso nulung wong. Sing gak duwe jodoh.
0: Yo.
1: Isok ketemu jodoh. Sing duwe utang, duwe utang isok lunas.
2: Aku dhewe, Mak.
0: Ini kon tak ceritani yo.
2: Sampeyan sok jodohno wong, mayokno wong. Anakmu dhewe durung payu rapi, Mak.
0: Yo wis roh aku saiki. Bar. Kon sing sabar yo. Jenengmu Sabar, tapi kon sing sabar.
2: Warung sabar yo apa? Kanca-kancaku wis rapi kabeh, Mak. Wis duwe anak.
0: Iya.
2: Aku tok sing medhak, Mak.
0: Ngene, Bar. Ibarate kon iki kelilip. Kon iki kelilip. Mak iki gak iso ngilangi kelilipe dhewe, Nak. Ngono, Nak.
2: Terus sapa?
0: Kok iki ngono. Ya coba-coba ae. Saiki kon wis duwe pilihan ta? Duwe pilihan.
1: Yo ana sing tak karepno, Mak.
0: Oh, iya. Sik tak deloke yo.
1: Iya.
0: Tak lintrike.
1: Lintrik. Ya apa, Mak?
0: Assalamualaikum salam. Yo. Kak ngucut-ngucut lintrik. Gaweane
1: gak ngono ta, Mak?
0: Ya apa?
1: Kak ngucut-ngucut kertas.
0: Yo, kak ngucut-ngucut kertas.
1: Gawenane
0: cindok Cina Londo. Iyalah, yo apa iki, Mak? Yo Mak wis tuwek, maklum. Lalali ae saiki. Gak kok biyen Mak iku muahir. Gak ngucut kertu. Ngucut jabang bayine Sabar anakku sing ganteng dhewe.
1: Wis ngono.
0: Yo ngono ae sih tak loke.
1: Yo. Oh.
0: Loh,
1: metu apa, Mak?
0: Metu corot uber-uberan ambek kenci. Kenci kepawaane arek wedok ayu putih.
1: Oh ngono.
0: Yo nek corot iki lanang.
1: Heeh.
0: Sik tak ucuti maneh.
1: Ben yo.
0: Jenenge ae anu nang.
1: Yo gak bayar, Mak.
0: Ya.
1: Dimana, Mak? Sama nucut, Mak?
0: Ya, tak nucut alon-alon.
1: Sama niku nek ngucut andus aja nih, Mak.
0: Mak iku biye, Nak. Jik nom.
1: Iya.
0: Saiki wis tuwek lalian.
1: Iya, Mak.
0: Loh, lah iki apa?
1: Apa, Mak?
0: Metu babi.
2: Aduh, Mak.
0: Pawaane babi iki wong wedok lemu.
1: Aduh. Lah koyo sampean, Nak.
0: Lah iya, mangkane iku kok sing metu iki balak-balik.
1: Duh, Mak, ketun aku mang takut sampean.
2: Di oh, apes aku mah.
0: Ngene lho, barat emang wis ngomong. Kon ngono ibarate kelilip. Mak iki gak iso ngilangi kelilipe dhewe iku.
2: Wis ngene mak, pokoke aku ke ono ilmu japa mantra sing paling mujarab, sing paling mandi. Oh, aku tak golek. Engko tak praktekno nek ono.
0: Kon sik jujur ae.
2: Iya.
0: Arek wedok iku jenenge sapa sih?
2: Iki rahasia, Mak.
0: Lho, iki ana gandeng cewenge ambek doa iki ngono lho.
2: Mang jare babi saiki celeng.
0: Lho. Gandeng cewek. rungokno. Iya. Mak iki ngomong, "Mak-mak iki gak guyon iki temen."
1: Lah,
0: bar, bar. Kon iku sing sabar ta.
2: Iya.
0: Sik jenenge arek wedok iku sapa sing kok karepno?
2: Pokoke jenenge Rus-rus ngono lho, Mak.
0: Ngono ya?
2: Iya.
0: Jenenge Rus ya.
2: Heeh.
0: Wis tak kei doa titik menae.
2: Titik, temen mandi, Mak.
0: Ya wis iki mang.
2: Sampeyan jare gak iso ngilangno kelilip.
0: Iya.
2: Heeh.
0: Ya titik ae.
2: Iso mbantu anak.
0: Heeh.
2: Gak iso mbantu anak. Ya, tapi dek sampeyan dhewek nom-nomane dhisik ngrentengi wong lanang.
0: Nom-noman biyen kok jek diunda-tunda. Durung ana awakmu.
2: Lah, durung ana aku.
0: Durung. Bareng ketemu bapakmu iku terus ana awakmu iku mak mandek jegrek
2: wis. Mandek jegrek opo sik emboh ngono.
0: Kon kok udal-udal barang sing lawas.
2: Iya, Mak.
0: Titik ayo doa ya.
2: Temen nama iki mujarab temen ta, Mak?
0: Iya.
2: Iya, Mak.
0: Jenenge iku mang lho sapa?
2: Heeh.
0: Jenenge mang
2: Mbok Tini-tini, Mbok. Pokoke ana tinine ngono lho, Mak. Iya,
0: pokoke titik ana ngono lho.
2: Iya, kabate akrab, Pak. Iya.
0: Ya wis umpama iki lintrik awakmu kan gak iso nglintrik. Ya lintrik iki ucuten.
2: Gak
0: ngucut-ngucut lintrik, ngucut jabang bayine Tina. Ya Tina ya.
2: Oh, Tini.
0: Tini. Tini ya.
2: Terus Tini mbok sapa ngene ya.
0: Jabang bayi. Wis ngono ae wis apalno ngono ae.
2: Ya ya apa, Mama?
0: Gak ngucut-ngucut kertu.
2: Gak ngucut-ngucut kertu.
0: Ngucut jabang bayine Rusti.
2: Ngucut jabang
0: bayine
2: Rustine.
0: Banci bayi
2: ngurus jabang bayine Rustini.
0: Ya wis terus ngono ae.
2: Terus marune ya apa, Mak? Yes, ya ngono kok.
0: Muga-muga senengo cintao ambek jabang bayine sabar.
2: Muga-muga senengo cintao karo jabang bayine sabar.
0: Sabar ya.
2: Wis bar. Wis ngono tok, Mak?
0: Iya.
2: Heeh. Wis ngono, Mak. Pendungane, Mak. Yo. Aku tak golekane arek sing jenenge Rustini ku, Mak. Tak wocone mantrane nang ngarepe dheke, Mak.
0: Lho, aja didodono.
2: Lho iya, Mak, tapi aku kan ya gak langsung, Mak.
0: Dalam hati.
2: Iya, Mak, tak woco dalam hati, mosok tak woco koyo Pancasila ngono, Mak.
0: Weke kono nok ngarepe areke kono omongno. Ya dalam hati.
2: Iya.
0: Wis batinen ya wocon batinen iku tok ae.
2: Ya. Ya wis, Mak.
0: Kok sing ndukur-ndukur kok ngijab bayi.
2: Oh, ngono, Mak. Ya wis. Aku njaluk pendungane pangestune, Mak. Muga-muga
0: ketemu.
2: Iya, ketemu karo sing jenenge Rustini iso cinta sayang ambek aku ngono, Mak, ya.
0: Iya, Nak.
2: Heeh. Nek engko wis ketemu, Mak. Aku nek wis rabi.
0: Iya.
2: Iki omah tak nggoni sampean ngali ya, Mak, ya.
0: Kok usir? Kon kok ngono kon dorong-dorong wis ngusir, Mak.
2: Lho ya gak ngono, Mak. Lah sampean lak engko ngrungsuhi aku, Mak.
0: Ya enggak lah, Bar. Mak iki masih wis tuwek ya gak ngrusuhi kon wong kon anakku. Lah Mak kon ngusir melok sapa aku?
2: Ayo ya apa kok sementara tok ngono sampean tak umsekno ngono lho, Mak.
0: Ngono ah.
2: Iya.
0: Ya wis Mak kosno dhewe ae.
2: Heh?
0: Kosno dhewe ae.
2: Lah apa dikekno kos? Amburi tak gekno anu apa omah man cilik ngono lho, Mak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Wis budhal wis.
2: Ya,
0: budhal nak sabar, anakku sing ganteng dhewe.
2: Iya, Mak.
0: Dongakno jodhomu nang keleksanan.
2: Heeh. Mak jamene jenenge cocok, Mak. Mak Tinu.
0: Iya. Terus apa o?
2: Melaku Tinu-tinu.
0: Wis tuwek rek.
2: Iya, iya, Mak. Wis, Mak, ya. Aku tak budhal. Wis pendungane, Mak, ya.
0: Iya.
2: Muga-muga karepku iki sok terlaksana. Iya, Mak. Wis, Mak.
0: Iya.
2: Aku tak budal.
0: Budal ana.
2: Oh, Rustini. Titenono